na me on nente wuni wir me lar kyo bun kyo gi nu nente wun dal wir me lar mon dong yo nyu noy nyano nyu nyu pe ber te kwara yo dang yo nyu noy nyano nyu nyu no la ba tamba bun mon gi na me on nente wun dal wir me lar kyo bun kyo gi nu nente wun dal wir me lar mon dong yo nyu noy nyano nyu nyu no pe ber te kwara yo dang yo nyu noy nyano nyu